придаємо все з науком гвалт. Сині да їх не бібіє добрий момент. Сині да їх не бібіє сексі амбієнт. Ампак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю триман службу, разом.